enkelt forfrejt, der blev et kontakt. Men alles faldt mig afstændt.

for the water kant, der kom mig Madle. Osen Friseland, der drinkede sig kun en kaffe, som den svarte te i min by. De snakkede lidt blat, der lød stort klart som hørs, om orden sagde de møgen.